0: Crveno more, a prolazi između Jemena i Eritreje, malim otokom je podijeljen na dva dijela široka oko 30 km, što predstavlja sličan izazov za sigurnost plovidbe kao i u Hormuškom tjesnacu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Ukrajinske snage navodno su tokom protuofanzive na sjeveru Donjecke oblasti oslobodile oko 152 kvadratna kilometra teritorije. Prema nezavisnim analizama, ruske snage povukle su se prema rijeci Žerebec, dok su ukrajinske jedinice zauzele nekoliko sela sjeverno od Limana. Američki institut za proučavanje rata potvrdio je ukrajinsko napredovanje, ali bez procjene obima. Ukrajinska vojska nije komentarisala ove navode.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 22 stepena, Goraždu i Srebrenici 23, Tuzli i Zenici 24, Sarajevu 26, Neumu 30 i u Mostaru 33 stepena.
1: Sutra oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Na većini putnih pravaca saobraćaj se odvija bez većih poteškoća uz oprez zbog kiše i mokrih kolovoza. Zbog požara obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Borci-Rujište. Na autocesti A1 zatvorene su dionice Kakanj-Lašva i Golubinja-Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
2: Još jednom važnije vijesti. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, računi BHRT-a i dalje su blokirani. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesniji.
1: 14 zastupnika državnog parlamenta traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
2: SIK izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima u oči opštih izbora.
1: Donald Trump ponovo zaprijetio Iranu zbog nuklearnog programa. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Kosov, urednica emisije Dragana Papaz i Emina Mujezinović.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.